0: أحدا بالمصحف شنو نصدق بسنة أو سنة نجيد مجيد موصل من فنطا معلق نفضل ومخدر مولين نفعل ويبقى إيريح وفوز بالعمان بكون يخدي والمصابة تتبين في حتوه في سر ورد في اللي برق في خاضر رحمن تقرني حسن نويت لا رقمان في خدمة المن من ليس وصل
1: نبع
0: نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع نبع ن